halkani waa lanta af Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa shanta galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook ah YouTube-ka iyo bartana internet-ka ee bbcsomali.com galabuna aksan kulanti waxaan dhigaystaa meel kasto oo naga maqleysaan waa khamiis 4 June 2020 waxaan ahay Kawthar Maxamed Abdullahi Kawthar

0: Mindo barnaamijku waa dunida iyo maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Muqdisho oo degan kadib iska hormaadyo halkaas ka dhacay ciisadse ayaa ka taagan guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed beesha caalamka oo walwal ka muujiyay xaaladda Muqdisho iyo guud ahaan mustaqbalka dalka bulshada rayidkana waxay leeyihiin
1: magaaladan dagaal maanta uma baahno xal nabadeed ayay u baahan tahay marka runtii aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa in maaragta la muuji waayo mas-uuliyad iyo xilkasnimo maaragta oo ku leexan wadaniyad iyo ilaalinta shuruucda dalka iyo tan caalamigaba
0: israa'iil iyo lubnaan oo ku heshiiyey dhaqangelinta xabad joojinta la gaaray 11 qof oo falastiiniin ah oo lagu dilay weerara israa'iil ku qaaday qaza maxkamad nigeria ku taallana waxay dil ku xukuntay 4 nin oo weerar geystay qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan iyo ciyaarihii ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray cabdiraxmaan cali dhimbiil balse dhegeystayaal waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee b b c da galabtana waxa uu diyaaraho stuudiyaha ay la fadhiya cabdishukri haybe kilas
2: mahadsanid kowsar dagaalo ayaa xalay ruuxay caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaana sababay isku dhac u dhexeeya garabyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda kuwaas oo sababay in ay iska horimaadkaasi ciidamo labada dhinac kala taabacsan ay ku dagaalamaan halkaas kadib markii mudaharaad la qorsheeyey laga soo horjeedsaday oo ku aadan dib u dhaca doorashooyinka ciidamada dowladda ayaana sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii loo wiqi lahaa maleeshiyaad aada u hubaysan oo weeraro qaaday madaxweynaha lubnaan ayaa sheegay in xabad joojin uu maraykanku dhexdhexaadinayo ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee nabad wax ku oola looga gaari lahaa dalkiisa joseph cawn ayaa sheegay in heshiiska xabajoojinta uu dhaqan geli doono 24 saacadood gudahood marka dhammaan dhinacyadu ansixiyaan kaasoo ah hadal u muuqda in uu tix raacayo kooxda hubaysan ee xisbullah ee ay iiraan taageerto xisbullah weli kama aysan hadlin heshiiska inkastoo habraaca lagu heshiiyey uu u baahan yahay inay joojiso weerarada ay ku haysay israa'iil islamarkaana ay ka baxdo koonfurta dalka lubnaan israa'iil waxay ku adkaysanaysaa inay sii wadi karto howlgalladeeda dhulka weeraro ayaa laga soo sheegay koonfurta lubnaan maanta taasoo hoos u dhigtay rajadii taxadarka lahayd ee dadka lubnaan ee ay ku soo dhoweeyeen ku dhawaaqista xabad joojinta mid ka mid a ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo u dhashay dalka serbiya ayaa dhintay kadib markii madaafiic ay ku dhacday saldhig ciidamada qaramada midoobay ay ku leeyihiin koonfurta dalka lubnaan laba kale ayaa ku dhaawacmay weerarkii shalay howlgalka nabad ilaalinta ilaa iyo haddeer ma uusan sheegin in israa'iil ama xisbullah ay mas-uul ka ahaayeen weerarka balse wuxuu furay baaritaan israa'iil si dhif ah ayay madaafiic u isticmaashaa weerarradeeda ka dhanka xisbullah saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in ugu yaraan 9 falastiiniyiin lagu dilay weerar ay israa'iil qaaday maanta dhakhaatiirta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerareen 4 guri iyadoo 5 xubnood oo hal qoys ka tirsan lagu dilay mid ka mid a weeraradaas ciidamada israa'iil kama aysan hadlin arrintaas balse waxay si joogtaha u sheegaan in ujeeddada weeraradoodu ay tahay ka hortagga weeraro ay ku tilmaamaan kuwa soo socda xabajoojinta bishii oktoobar ee lasoo dhaafay oo u dhexdhexaadiyey madaxweyne trump laguma guulaysan inay joojiso weerarada israa'iil ee khaza waxaana israa'iil ay weli gacanta ku haysaa in ka badan kala bar dhulka falastiin dhulka khaza wadahadallada dadban ee ku saabsan hirgelinta wejiga labaad ee heshiiska oo ay ku jiraan hubkadhigista xamaas iyo bixitaanka ciidamada israa'iil ayaana hakad ku jira warka caalamku waa naga intaas haatana kowsar iyo qaybaha kale idaacada
0: cabdishukri haybe kilaas ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da dhegeystayaal markana u diyaar garowba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkeena dunida iyo maanta waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabna ee xaaladda magaalada muqdisho ayaa degan kadib saacado badan oo uu iska horimaad hubaysan ka socday degmooyinka howlwadaag iyo cabdicasiis ciidamada ammaanka ayaa la wareegay goobihii ay saldhigyada ka dhigteen ilaalada ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre waxaana isaga lagu qanciyey inuu ku laabto gurigiisii hore oo ku yaalay degmada wadajir dhinaca kale waxay xiisad ka taagan tahay guriga uu degmada cabdicasiis ee uu ka degay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ilaaladiisa oo aada hubaysan iyo ciidamada dowladda

0: qorarkii ugu dambeeyey waxay noo hayaa wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan oo toos ugu jira khadka magaaladaas. Ibraahim, bal noo waran.
1: Kawthar, waa mahadsantahay. Waxaa soo dhammaaday iskahorimaad dhowr iyo toban saacadood ka socday xaafad ku taalla degmada howlwadaag, gaar ahaan agagaarka iskuriiska dabka, halkaasoo uu deganaa ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre. Shalay gelinkii dambena ay isku dhaceen ciidamo ilaaladiisa iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka. Isla shalay dowladdu waxay sheegtay in ciidamo kuwa ammaanka ah ay rasaas kala kulmeen ilaalada ra-iisul wasaarihii hore, halkaasna uu ka bilowday iskahorimaad xoog leh. Xaafaddaasi xalay oo dhan lagama seexan, oo waxaa la isku ridayay hub aad u culus markaad eegto dagaalkii halkaasi xalay ka dhacayay. Waa berigii markii waagu baryey oo uu dagaalku muddo socday ayaa markii dambe waxaa ku adkaaday ciidamadii halkaasi ka dagaalamayay in ay dagaalka sii wadaan, maadaama ciidamo aad u fara badan oo wata gawaarida gaashaaman oo xitaa ay ku jiraan kuwa milatariga Soomaaliya la geeyey aagga dagaalku uu ka socday. Markii dambena wasiirka cadaaladda iyo taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir oo ay reer ahaan isxigeen ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda ayaa tegay guriga ra-iisul wasaare xasan cali kheyre. Markii dambena waxaa lagu qanciyey in uu halkaasi isaga baxo oo uu dib ugu laabto gurigii uu ka deganaa degmada Wadajir, gaar ahaan agagaarka xayndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee uu ku yaallo gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho, waxaana goobihii dagaaladu ay ka dhacayeen ee aaggaasi talay shalay tan iyo shalay galab hadda si buuxda gacanta ugu haya ciidamada dowladda, gaar ahaan hay-adaha ammaanka. Waxaana booliisku ay sheegeen inay dhowaan ka hadli doonaan sida ay wax uga dhaceen aaggaasi. Dad kala duwan waxay b b c da u sheegeen in iskahorimaadyadii tan iyo shalay dhacayay ay jiraan dhaawacyo dadka rayidka ka soo gaaray. Sidoo kale waxaa jira muuqaallo baraha bulshada laga baahiyey ama lagu baahiyey oo muujinaya muuqaalo ay duubtay kamerada qarsoon ee guryaha ku xiran iyo wadooyinka, oo aad arkayso madaafiic ku dhacday guryaha qaar. Isbitaalada qaar oo xiriir la sameeyey waxay sheegeen in dhaawacyo lasoo gaarsiiyey, laakiin ilaa hadda dowladda iyo dhinacyada dagaalku u dhexmaray midkoodna kama hadlin khasaaraha dagaalkaasi uu dhaliyey. Sidoo kale khasaaraha iyaga kasoo gaaraday tahay ciidamadii halkaasi ku dagaalamayay. Laakiin hadda Kawthar, xaaladda degmada howlwadaag gaar ahaan xaafadda dagaalku ka dhacay ee aagga dabka aad ayay u degan tahay, noloshuna si caadiya ayay u socotaa. Guud ahaan magaalada inteeda kale iyadu sida caadi ah ayay degmooyinka kale ee caasimadu ay maanta nabad u ahaayeen, inkastoo dadku ay degta u taagnayd.
0: Ibraahim, oo marka waxaa kaloo la sheegayey in rasaas goosgoos ah laga maqlayey guriga uu degan yahay madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed, bal ka waran waxa aan ka ognahay xaalka Sheekh Shariif gurigiisa.
1: Xaalka degmada Cabdilcasiis, gaar ahaan aagga uu degan yahay madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed, weli xiisadu way kacsan tahay. Tan iyo xalay waxaa laga maqlayey israsaasayn kood rasaastaas noqonaysay mid xoog leh, waxaana isweydaarsanaya ilaalada madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed oo aad u hubaysan oo jooga gurigiisa iyo wadooyinka ku dhowdhow iyo ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya halkaasi la geeyey. Madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalka in gurigiisa ay ciidamo fara badan soo dhoobtay, isla markaana ay u diiday dad imaanaya in ay halkaasi soo galaan. Waxaa kale uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyey in uu yiri Shariifku waa inuu ku laabtaa gurigiisii hore ee uu ka deganaa agagaarka gegida diyaaradaha ee Aadan Cabdulle, gaar ahaan degmada Wadajir. Laakiin waxa uu sheegay madaxweyne hore Shariif inaan loo tilmaami karin ama aan loo sheegi karin guriga uu ka degaya magaalada uuna yahay xaq uu isagu leeyahay halkii doono in uu dego. Iskahorimaadyada ka dhacayay halkaasi khasaaraha ilaaliyeen Kawthar, ilaa hadda wax badan lagama oga, laakiin mararka qaarkood qoriga hoobiyaha ah ayaa laga maqlayey aaggaasi oo labada dhinac cidda rideysa aan loogeen. Laakiin dabcan ciidamada halkaasi ku dagaalamaya ayaa adeegsanayay sidoo kale gawaarida gaashaaman ee ciidamada ayaa sidaasoo kale lagu arkayaa aagaga gurigaasi ku dhow. Dadku aad ayay uga fogaadeen goobaha hadda iskahorimaadyadu ay ka dhacayaan. Waxaa socota waawaan ay wadaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo ay ku doonayaan in Shariif Sheekh Axmed iyo ciidamadiisa ilaaladiisa halkaasi ku sugan iyo kuwa dowladda in lagu kala qaado oo nabad lagu soo dabaalo aaggaasi. Laakiin warar hoose oo ay b b c du helaysa waxay sheegaysaa in dowladdu ay doonayso in Shariif Sheekh Axmed uu dib ugu laabto gurigiisii hore uu ka deganaa degmada Wadajir, gaar ahaan agagaarka gegida diyaaradaha ee Aadan Cabdulle, halka Shariifku weli ku adkaysanayo in uu halkaasi joogo. Dowladdu waxay sheegaysaa ilaa ku dhowdhow ay b b c da u sheegay haddii ay suurtageli weyso in dib ugu laabto Shariif gurigiisa inay tahay in hubka laga dhigo ilaaladiisa iyo ciidamadiisa

0: in hubka laga dhiga ilaaladiisa isagana lagu qasbo inuu ku laabto gurigiisii hore ee degmada wadajir halka shariifku uu ku adkaysanayo in uu isdifaaci doono. Waan arki doonaa Kowsar sida ay wax isu bedelaan aagga degmada Cabdilcasiis ee iskahorimaadyadu ay ka dhacayeen ilaa xalay, inkastoo kuwii degmada Holwadaag ay ka xoog badnaayeen kuwa ka dhacayay aagga degmada Cabdilcasiis, gaar ahaan xaafadda Mirinaya.
1: waa mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha b b c da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo khadka magaalada Muqdisho toos ugu jiray wararkii ugu dambeeyey ee rabshadihii ka dhacay Muqdisho ayuuna inala socodsiinayey. haddaba dhanka kale, beesha caalamka ayaa walwal ka muujiyey xaaladda magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba mustaqbalka Soomaaliya. waxa ay soo saareen bayaan wada jir ah, daba waxa ay bayaankaasi ku yiraahdeen iyo dabcan baaqaasi beesha caalamka waxaa inoo hayo wariyaha iyaga Cabdishukri Haybe oo isku soo ururiyey. Cabdishukri.
2: xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho iyo dagaalka ka dhacay ayay si weyn uga digeen beesha caalamku, iyagoo sheegay inay tani tahay wax laga baaqsan karay, saameyn weynna ku yeelanaysa mustaqbalka Soomaaliya. Maraykanka ayaa war culus ka soo saaray, wuxuuna yidhaahday rabshadaha ka socda Muqdisho waa kuwo aan laga fiirsan. ayaa lagu yidhi qoraal ay daawacday safaaradda Maraykanka ee caasimadda Muqdisho. hogaamiyaasha Soomaaliyeed iyo dhammaan dhinacyadu waxay leeyihiin mas-uuliyad ka saaran ilaalinta xasiloonida, islamarkaana ay khilaafaadka ku xalliyaan si nabadeed. Kowsare, marka baaqan Maraykanka ka soo baxay wuxuu u muuqdaa mid luuqad adag ku qoran marka loo fiiriyo sida mas-uuliyadda loo siiyey siyaasiinta Soomaaliyeed ee colaadan haddeer Muqdisho ka dhacday qaybta ka ah. warkaas oo lagu daabacay barta X ayay dowladda Maraykanka ku tiri in tallaabooyinka la qaado maalmaha iyo saacadaha soo socda ay ku yeelanayaan saameyn weyn mustaqbalka Soomaaliya. tallaabooyinka la qaado saacadaha iyo maalmaha soo socda waxay yeelan karaa cawaaqib waarta oo saameeya amniga, midnimada iyo mustaqbalka Soomaaliya, ayaa lagu gunaanaday baaqa Maraykanka. dhinaca kale, Kowsarey, bayaan ayay si wada jira u soo saareen Austria, Belgiumka, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, boqortooyada Ingiriiska iyo howlgalka ku meelgaarka ee qaramada midoobay, kuwaas oo walaac ka muujiyey xaaladda haatan ka taagan Soomaaliya.
1: marka Cabdishukri, oo bayaankaas ay soo saareen maxay ku sheegeen oo kale?
2: Kowsare waxay yidhaahdeen waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay sida ugu dhaqsaha badan bilaabaan wadahadal, islamarkaana ay si degdega u gaadhaan heshiis ku saabsan qorshaha doorashooyinka si waafaqsan danta shacabka Soomaaliyeed. beesha caalamka waxay diyaar u tahay inay ka taageerto wadahadallo ay hogaaminayaan Soomaalidu haddii la codsado, ayay war saxaafadeedkaas Kowsarey lagu sheegay.
1: ma jiraan dalal kale oo Afrika ah oo arrintan ka hadlay?
2: Kowsarey, arrintan waxaa sidoo kale ka hadlay Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD. bayaan uu soo saaray Midowga Afrika ayaa lagu yidhi guddiga Midowga Afrika wuxuu si qoto dheer uga walaacsan yahay xaaladaha amni ee laga soo sheegay Muqdisho, oo ay ka mid yihiin iska horimaadyo hubaysan oo ka dhacay deegaano ay dad rayid ah ku nool yihiin. Midowga Afrika wuxuuna sheegay inuu dhiirigelinayo sii wadista dadaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan ciyaartooyda siyaasadeed ee ku aadan horumarinta wadahadal qaran, dib u heshiistiin iyo dhisidda isafgarad lagu gaaro xasilooni siyaasadeed. waxayna xuseen inay si dhow ula socon doonaan xaaladda, iyagoo xaqiijinaya in Midowga Afrika oo adeegsanaya howlgalkeeda taageerada iyo xasilinta ee Soomaaliya ay diyaar u yihiin in ay sii wadaan taageerada buuxda ee lagu soo celinayo nabadda iyo amniga Soomaaliya. urur goboleedka IGAD ayaa dhankiisa walaac ka muujiyey wararka la xiriira rabshadaha ka dhacay Muqdisho, isagoo ururku ka digay in xiisadaha siyaasadeed ee sii kordhaya ay khatar gelin karaan xasiloonida Soomaaliya. IGAD waxay sheegtay inay Soomaaliya ay door muhiim ah ku leedahay nabadda, amniga iyo horumarka geeska Afrika, iyadoo intaas ku dartay inay diyaar u tahay taageerada dadaalada lagu xoojinayo wadahadalka isku duubnida qaranka iyo xasiloonida waarta.
1: Cabdishukri Haybe Kilaasa, uu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey bayaanka ay soo saareen beesha caalamka. isla wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaa dalada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed, iyaguna walaac weyn ayay ka muujiyeen xiisadda magaalada Muqdisho kadib saacado badan oo iska horimaad hubaysan uu ka socday degmooyinka Howlwadaaga Cabdicasiis. inkastoo xaaladda Howlwadaaga haatan ay degan tahay, iyagoo dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ku booriyey in ay wadahadal ku dhameeyaan khilaafkooda. gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya Cismaan Muxyiddiin Shaatax oo b b c da la hadlay ayaa labada dhinac ugu baaqay in ay u turaan dadweynaha Muqdisho, oo uu sheegay in aysan mudnayn in lagu dul dagaalamo.
3: ifafaalaha maanta aan aragnay magaalada ka jiray ilaa iyo shalay ayaan waxaan dareennay

0: إني أولس كي ماكرو بنابح يكون دواقين ولها مستقبلك إيو قابك أي دولد وديار قرودي إني بنابح وحق ميسو مركا أنا قدرين كاسخبنا أيان مانتا عن شير دده سوغي مانيك شير كاسو عن رمني إنان بل باقين وصو سارنو لابد لنا إسلام مركا أنا أقود ديقنو وحيابه كي ماكرو هدي قابك ديكو سعدان أو أنا نحين متكي سحدها مدام إسن لسلحة ليدين meel kastana mobilization ciidan oo ka jiro inay imaan karto gacan ka hadal isku bedeli karo runtii gacan ka hadalkii hadda galabtii baqirka dhacay iyo kan caawa dhacayba ka hor ayuu horta shirkeena qabsoomay oo aan soo saarnay baaqaas balse nasiib darro wixii aan ka digeenay ayaad moodaa inay dhaceen waxaana keenaya waxa ay tahay oo aan shaki badan ka qabnaa inay jiri karaan dad labada qaybood ka tirsan oo runtii aad u daneynaya in maaragta hab ciidan lagu wajaho qarafka siyaasadeed saas awgeed ayaanu u dignay ama digriin ka soo saarnay in maaragta arrinta aanan la gaarsiin halkaas mobilisationka la wada iyo ciidamada laga qayb gelinayo aragtida kala duwan ee siyaasadeedna laga waantoobo
1: warsaxaafadeedkiina waxaa ku jiray in ciidamadu aysan ku milmin siyaasadda maxaa ula jeediin
0: walaaldi waxaan ula jeedna waxa ay tahay marka aad fiirisid maanta magaalada dhaqdhaqaaqa ciidan ka jiray haddii aa lahaayeen ciidamka ay isticmaalayaan siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood iyo ciidamada dowladda intaba qaarkood inay wada ahaayeen inta badan ahaayeen ciidamo dowladda ka wada tirsan waxa laga hadlayay wuxuu ahaa banaanbax ay ku dhawaaqeen mucaaradka kaasoo ay rabaan inay ku muujiyaan cabashooyinka ay qabaan banaanbaxa sidiisaba waa dastuuri si nabadoon oo sharci waafaqsan inuu ku dhacana ay waajib tahay taana waxay ku imaan kartaa in la wada hadlo oo si nidaam ah loo maro waxaa muuqatay in maaragta aana nidaamka aanan ka dhex muuqan meesha maadaama ciidamo labada meelba ay diyaarinayeen iyo mucaaradka naftirkooda oo meelihii ciidamada ay ku haysteen ciidamo la kor dejiyey arrimahaasoo dhanna waa waxyaaba aan hore usoo aragnayo wax nagu cusub maaha dadkii magaaladan joogi jiray oo dareemi karaan ilaa xilligii hogaami kooxeedadii iyo wixii ka dambeeyey markastoo khilaaf siyaasadeed uu dhaco oo ciidamo lays ag dejiyo inay badan bilaabato cid kontrooli kartana ma jirto waxaana inta badan ay suurtagal tahayba inuu dagaal aan lagu talagelin amaba aaba la qorsheen inuu iska bilowdo maadaama ay ciidamo iska soo horjeeda isku muuqdo oo laba qayb lagu soo kala abaabulay ay ishor fadhiyaan
1: mucaaradka waxay ku baaqeen banaanbax banaanbaxaas waxa waa mid nabadeed laakiin hadda maadaama gacan hadal u bilowday ma kuula muuqataa banaanbaxaasi inuu ku dhici karo si nabdoon
0: walaahi runtii ima muuqato maxaa yeelay ifaalaha meesha ka muuqdo ayaa inta badan dee waxaad moodaa in hadda xabado la isdhaafsanaya inay jireen banaanbaxa sidiisana waa mid ujeedadooda tahay inay ku muujiyaan dareenkooda iyo afkaartooda iyo ra'yigooda maaha marka dadku inay usoo baxaan dagaal marka runtii libaano marka runta kaala hadlana annaga mushariyad ahaan wiigi lasoo dhaafay kulamo badana waxaan la yeelanay madaxweynaha iyo mucaaradkaba waxyaabaha runtii la xiriira doorashooyinka lagu kala aragto duwan yahay waa mid aad u sahlan in laysaga soo dhawaado oo xal laga gaaro nasiib darase waxaad moodaa inaana toos xalka loo abaareynin oo inta badan wixii la shaqsadeenayo islamarkaana arrimuhu ay yihiin arrimo marka taladooda ay farabadan tahay marka maadaama ay taladooda farabadan tahayna ay keeni karta in aanan laisfahmin aan la wada hadlin marka waxaa laysku hayo wax laga heshii karo oo xal laga gaari karo waaye ma mudna dadka muqdisho ku nool in saameyn ku yeelato arrimahaasi
1: ugu dambeyntii maxay tahay cawaaqibta ka dhalan kartaa haddii dhinacyadun ay u hogaansami waayaan baaqyada nabadda isla markaasina ay horseedaan dagaaldhii ku daato isla xisaabtan ma dhici karaa
0: walaahi niho dhibaatada ugu weyn oo markastaba khilaafada siyaasadeed ay ama siyaasiyiinta ay u bareeraan amaba waxyaabaha ay markaa ka baxsa wadahadalada ee dhacaan waxaa ugu badan oo keeni kara waxay ahayd isla xisaabtan la-aan ilaa haddana waxaa muuqata isla xisaabtanka inuu aad liito taana ee markaas ee sabab ee ka dhigayso in maaragta wadahadalada aan la saarin muhiimad gaar ah maxaa yeelay waxaan aaminsannahay waxa laysku hayo wadahadal lagu dhameyn karo khilaaf kastoo jiro haddii la wadahadlana uu dhamaan karo laakiin haddii wixii aan la wadahadlayna la shaqsideenayo wixii waxay noqonayaan wax markaa aanan guul laga gaarin magaaladaana dagaal maanta uma baahno xal nabadeed ayay u baahan tahay marka runtii aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa in maaragta la muuji waayo mas-uuliyad iyo xilkasnimo oo ku deexan wadaniyad iyo ilaalinta shuruucda dalka iyo tan caalamigaba in loo hogaansanaado oo markaa laga fikiro sidii arrintan ku dhammaan lahayd wadahadal waana lagu dhammayn karaa sidaan aaminsannahay
2: kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed cismaan muxyiddiin shaatax oo labada dhinac ee isku haya siyaasadda ama rabshadaha ay ka dhasheen oo ku muqdisho ka dhacay ugu baaqay inay u turaan dadweynaha oo uu sheegay in aysan mudnayn in lagu dul dagaalamo facebook ayaan markan fursada siinaya dhegeystayaasha tooska ee nagala socda sidoo kale youtube-ka ayaad naga dhegeysanaysaan dhegeystaan waxa uu leeyahay waa qasay cali daahir asalaamu calaykum bbc soomaali waalaykum salaam ayaan leenahay waan ka xumahay buu yiri wixii shalay ilaa saaka ka dhacay muqdisho waana wax laga xumaado in siyaasiyiin is-haysta ay shacabka ku waxyiloobaan nimcaan jaamac isna barcu jooga wuxuu leeyahay waa dhegeystay si weyn ugu taxan bogga b b c soomaali iska horimaadkii muqdisho ku dhex maray buu yiri ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka runtii waa mid laga baaqsan karayay waxaan leenahay dhinacyada ishaya shacabka u tura oo ha barakicinina ay khilaafkiina wada hadal ku xaliya u mahadsan yihiin qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b cda ee facebook ay kuwaasi ahaayeen dhegeystayaal idinkuna halkaasi ra'yigiina waad noogu dhaafi kartaan
3: bogga internetka ee b b c somali com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin
4: b b c somali com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah
3: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka b b c somali ugala soo deg google play ama app store-ka
4: b b c somali com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
3: b b c somali com mar kasta iyo meel kasta
2: waa tahay markana israa'iil iyo lubnaan ayaa ku heshiiyey inay dhaqangelin doonaan xabad joojinta la gaaray haddii xisbullah ay joojiso weerarada dhanka kale madaxweynaha lubnaan waxa uu sheegay in xabad joojintii ugu dambeysay ay dowladda maraykanka dhexdhexaadinayso ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee nabad loogu soo dabaali karo dalkiisa laakiin duqeymaha israa'iil ayaa weli sii socda halka ururka xisbullah uusan weli si fagaara ah u ballanqaadin u hoggaansamidda xabad joojintaas haddaba faahfaahinta heshiiskan la gaaray caqabadaha hortaagan in heshiis rasmi ah la gaaro iyo dabcan wararkii ugu dambeeyey xaaladda lubnaan waxaan gordhowid weydiiyey nimcaan cismaan oo si dhow la socday
5: wadahadalladani ka hosaray waxay ka dhacayeen magaalada washington ee dalka maraykanka dabcan waxaa garwadeenka ahaa ee maraykanka oo isagu soo agaasimeeyey labada dhinac ee lubnaan iyo israa'iilna isagu dhexdhexaadiye ka ahaa oo markii afraad ee labadan dhinac ay wada hadlayaan ilaa hadda marka wararka soo baxaya waxay sheegayaan in la gaaray heshiis qabyo ah oo aan dhammaystirnayn heshiiskaasina dabcan qodobada ku jira waxaa ka mid a bal in laga waantoobo in duqeymaha israa'iil koonfurta dalkaasi lubnaan gaar ahaana magaalada beyrut qeybo ka mid a ay ka wado ay joojiso sidoo kalena xisbullah ay gebi ahaanba iyaduna joojiso weerarada kale ay ku qaadayso dhinaca israa'iil laakiin maaha heshiiskani kii ugu dambeeyey waxaana la filayaa 22-ka bisha juun in mar kale dib laysugu soo noqdo markaasna waxaa la rajaynayaa in heshiis rasmi ah la gaari doono waxaa isagoo arrintaasi ka hadlay yafjel leta ninka la yidhaahdo isagoo ah danjiraha israa'iil u fadhiya waddanka maraykanka waxaanu yidhi
6: ogaga xisbullah waxay ogaan doonaan inuu jiro heshiis ay wadagaleen israa'iil iyo lubnaan oo uu maraykanku taageerayo hirgelinta heshiiskan waxaa hagi doona maraykanka unugyo gaar ah oo ka tirsan ciidanka lubnaan ayaa la wareegi doona maamulkaaga kala duwan waxayna si tartiib tartiib ah ugu fidi doonaan dhinaca koonfurta waxaa lagama maarmaana in laga hortago sidii hadda ka hor dhacday ee ahayd in israa'iil ay baxdo oo ay xisbullahna soo laabato kadibna aan dibna ay u noqoto in loola dagaalamo si lamida wixii dhacay 40-kii sano ee lasoo dhacay
2: taasina waxa uu ahaa danjiraha israa'iil ee maraykanka nimcaana waxaad sheegtay in heshiiskan aanu ahayn heshiis rasmi ah marka maxay yihiin caqabadaha hortaagan in heshiis rasmi ah la gaaro
5: caqabado dhowra ayaa hortaagan kowsar caqabadahaasi middan ugu weyne waxa weeyaan labada dhinac ee wada hadlaya waa israa'iil iyo lubnaan waa dowladda lubnaan laakiin waxaynu ognahay in urur hubaysan oo iiraan ay taageerto oo la yidhahdo xisbullah ay iyaguna qeyb weyn ka yihiin colaadda ka aloosan bariga dhexe gaar ahaana aagaasi xisbullah waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dowlad kale ka hoos dhisan waxaa la sheegaa inay haysato 19 dagaalyahan oo si adag u hubaysan marka iyagu heshiiskan qeyb kama aha dhinaca kalena iyaguna waxaa jira mowqifka israa'iil oo ah inaanay ka bixi doonin deegaanada ay qabsatay qayb ka mid ah arrin kale oo saddexaad oo iyadu ah caqabad iyadu mar walba hortaagan waxa weey in gudaha Israa'iilna lagu kala qaybsan yahay heshiiskan gaar ahaan wasiirka dhinaca arrimaha amniga ugu qaybsan dalkaasi Israa'iil oo la yiraahdo Itamar Ben-Gvir isagu waxa uu leeyahay gabi ahaanba in lala gorgortamo

0: oo ay Iran taageerto Xisbullahna wali kama aysan hadlin heshiiskaas inkastoo habraac lagu heshiiyay uu baahan yahay inay joojiso weerarada ay ku haysay Israa'il isla markaana ay ka baxdo koonfurta dalka Lubnaan Israa'il waxay ku adkaysanaysaa inay sii wadi karto howlgalladeeda dhulka weeraro ayaa laga soo sheegay koonfurta Lubnaan maanta taasoo hoos u dhigtay rajadii taxadarka lahayd ee dadka Lubnaan ay ku soo dhaweeyeen ku dhawaaqista xabad joojinta mid ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee u dhashay dalka Serbia ayaa dhintay kadib markii madaafiic ay ku dhacday saldhig qaramada midoobay ee ku leedahay koonfur bari dalka Lubnaan labo kale ayaa ku dhaawacay weerarka shalay howlgalka nabad ilaalinta ma uusan sheegin in Israa'il ama Xisbullah ay mas'uul ka ahaayeen weerarkaas balse wuxuu fuuray baaritaan Israa'il ayaa madaafiicii u isticmaashay weerarada ka dhanka Xisbullah saraakiisha caafimaadkii Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 9 Falastiiniyiin lagu dilay weeraro ay Israa'il qaaday maanta dhaqaatiirta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerareen 4 guri iyadoo 5 xubnood oo hal qoys ka tirsan lagu dilay mid ka mid ah weeraradaas ciidamada Israa'il wali kama aysan hadlin arrintan balse waxay si joogto ah u sheegaan in weeraradooda ujeedkoodu uu yahay ka hortagga weerarada ay ku tilmaamaan kuwa soo socda xabad joojinta bishii Oktoobar ee la soo dhaafay oo u dhexdhexaadiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu guuleysan inay joojiso weerarada Israa'il ee Gaza ka fuliso waxaana Israa'il ay weli gacanta ku haysay in ka badan kala badh deegaankaas wadahadalada dadban ee ku saabsan hirgelinta wejiga labaad ee heshiiska oo ay ku jiraan hubka dhigista Hamas iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'il ayaana hakad ku jira
1: waatay abdushukri haybe kilaas ayuu kaasi ahaa waa uu mahadsan yahay wuxuu nala socodsiinayay aan dhahay qodobada wararka caalamka ee BBC-da qodobo kale ayaa inoo soo socda waxa ka mid ah 11 qof oo falastiiniyiin ah oo lagu dilay Israa'il weerar ay ka geysatay Qasa markaanse dilka Henry Nowak ayaa noqday mid kiciyay xiisad siyaasadeed iyo falcelin bulsho oo ballaaran gudaha dalka UK kadib markii muuqaal muujiyay sida ay booliska ula dhaqmeen studio waxay la fadhiya Abdinaasir oo wararkaasi isha ku hayay dabcan faahfaahintooda inoo haya Abdinaasir bal noga waran
2: en Kothray Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Sir Keir Starmer ayaa wuxuu ku eedeeyay billionaire-ka Elon Musk inuu isku dayo inuu ka kala qaybin ah ka dhaliyo u dhahay dilkii Henry Nowak loogu geystay dalka Ingiriiska en eedentan ayaa timaaday kadib markii ay ka dhashay rabshado aad u ballaaran magaalada Southampton kuwaas oo ka bilowday faafitaanka muuqaal ay duubtay kamerada booliska ee bodycam-ka loo yaqaano oo muujinaysay qaabkii uu Henry Nowak u dhintay en muuqaalku wuxuu muujinayay askar boolis ah oo xiraya 18 jir Nowak oo isagoo dhaawac culus qaba isla markaana dhaawacisu gaarsiisan yahay inuu geeriyoodo awadiis en dilkiisa ay hore waxa lagu eedeeyay Fikram Digwa oo sheegay inuu isagu ahaa dhibane weerar culsuriyada oo isan ahayn ninka dilay en muuqaalka daqiiqadii ugu dambeeyay ee nolosha Nowak ayaa si weyn wuxuu saameeyay dooda siyaasadeed ee gudaha UK iyadoo Elon Musk oo leh shabakada X uu si adag u dhaleeceeyay sidoo booliisku la dhaqmeen wiilkaas yar en dhinaca kale hoggaamiyaha xisbiga conservative-ka Kemi Bondoch ayaa ugu baaqday wada shaqeyn ka dhaxaysa xisbiyada siyaasadda si dib loogu dhiso kalsoonida booliska ee bulshada u hayaan. Waxa la kulantay qoyska Nowak ee Khamiistii halka Sir Keir Starmer oo ah ra'iisul wasaaraha Ingiriiska uu isna qorsheynayo inuu la kulmo isla qoyska. Musk ayaa talaadadii barta X ku soo qoray qoraal u dhigna waa in aad loo faafiyo muuqaalka oo qof walba la wadaago qofka uu yaqaano si uu arko Nowak sida uu dhintay isagoo ku sheegay in si arxan darro ah loola dhaqmay daqiiqadii ugu dambeeyay wiilkaas 18 jirka noloshiisa George Floyd ninkii la dhahayo caanka ahaa ayaa isaguna ku dhintay wadna istaag ka dhashay cadaadis qoorta lagu saaray kadib markii sargaal booliis ah uu jilibka ka saaray qoortiisa sanado dhowaan aheeda ka hor dhimashadiisa wakhtigaas ayaa waxay dhalisay Kothray banaanbaxyo waaweyn oo caalami ah oo looga soo horjeeday cunsuriyadda iyo tacdiyada booliska boqosho uu ku tegay York Khamiistii ayuu Keir Starmer wuxuu u Musk ku eedeeyay inuu faragelin ku hayo siyaasadda Britain gudaha wuxuuna carabka ku adkeeyey in qoyska murugaysan ee hore ugu baaqeen deganaansho iyo in xaaladda aanan la sii kicin oo la dejiyo sidoo kale isla maalintaas Kemi Badenoch oo hogaaminaysa conservative-ka ayaa waxay la kulantay hooyada iyo aabaha Nowak Fikram Digwa oo 23 jir ah ayaa isniintii lagu xukumay xabsi daa'in iyadoo ugu yaraan 21 sano oo xabsi ku qaadanay

0: inta aanan la tixgelin sideyntiisa. Kadib xukunkaas oo lagu riday Fikram aabihii dhalay Henry Nowak ayaa wuxuu bannaanka maxkamadda ka jeediyey baa ku saabsan in xaaladda la dejiyo iyo mudaharaadyaha qallaasaha ka socda Southampton. Mar la weydiiyey Keir Starmer haddii uu taageeraya dalabka ay conservative kusoo gudbiyeen ee ah in si buuxda loo baaro khaladaadka anshax ee saraakiisha booliiska ee ku lug lahaa dhacdadan dilka, Starmer wuxuu sheegay in loo baahan yahay isbedello inay dhacaan, ayna tahay inaan laga cararin ee in la wajaho xaqiiqada waxa meesha yaalla.
1: Waatay waa mahadsan tahay Cabdinaasir Cali ayuu kasii ahaa studiyaha ila fadhiya. Markana an Nigeria aadna maxkamad ku taala dalkaasi Nigeria ayaa ilaa 4 nin ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyay inay weerareen kaniisad ku taala gobolka Galbeedka Ondo sanadka markuu ahaa 2022. Kiiska ayaa ah mid hadalhayn badan ka dhaliyay guud ahaan dalkaasi Nigeria. Eedaha loo haystana waxaa ka mid ah ku biiritaanka koox argagixiso, qorsheynta iyo weerar dil sababay. Waa kan Hussein Hassan oo faahfaahinaya.
2: Geedaha mangrove ee ku yaalla dhulbiyoodka koonfurta Nigeria waxay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa baaba'ay. Taasina waa waxa laga dhaxlay shirkadda shidaalka Shell ee deegaankaas, halkaas oo qoysaska degan ku noolaayeen kalluumaysiga. Kalluumaysatada deegaanka waxaa ka mid ah Balfama Bruce oo ka hadlay waxyeellada soo gaartay deegaanka.
3: Halkan ayaa ka kalluumaysan jirnay, waad aragtaa kalluunka. Dadka halkan ayay ka kalluumaysan jireen, balse waxyeellada soo gaartay awgeed cidina ma ogaa. Waxaad arkaysaa in dadka weli ay kalluumaysi u baxayaan, mar kale ayna dadka dib u bilaabeen kalluumaysashada.
2: Dhuumaha shidaalka shirkadda Shell ee dhulka u dhow Bili waxaa maalintii mara 150,000 oo fuusto. Dokumentiyo ay BBC da heshay ayaa muujinaya in shirkaddu ogeyd wasaqowga ballaaran ee deegaanka oo ay geysanayso. Hal dokumenti oo ah sanadkii 2012 ayaa muujinaya in madaxda shirkadda Shell ay ogolaadeen in tubooyinka shidaalka Nigeria ay sii shaqeeyaan 2 sano oo kale, iyagoo xitaa ogaa in heerkoodu farsamo uusan caadi ahayn. Imeylo sanadkii 2013 la diray waxay caddaynayaan in maareeyaha Shell ee qaytaas uu uga digay shaqaalaha iyo kormeerayaasha in howlaha shirkadda ee dalka ay guuldaraysan doonaan. Bishii xigtay madaxa shirkadda ayaa bilaabay mashruuci Madrid, kaasoo ahaa mid lagu qiimeynayay sida wasaqowga deegaanka loo maareeyey. Taasina waxay dabalka ka qaaday baaxadda shidaalka ee ku daatay deegaanka. 100 warshadood oo shidaalka sifeeya oo sharci darro ah ayaa wasaqeeyey 9,000 oo hektar oo biyo ah iyo dhul kale oo gaaraya 9,000.
4: Shell has blamed oil spills here on theft.
2: Shell waxa eedda shidaalka daatay dusha ka saartay xatooyo loo geystay dhuumaha shidaalka, balse diiwaanka mashruuca Madrid wuxuu muujinayaa sida ay madaxdu u sii wadeen shidaalkii ku socday tubooyinka iyagoo oga in wasaqow badan ay taasi keenayso. Mid ka mid ah dokumentiyada waxa ku qornaa su'aal adag oo ahayd: ma ku qanacsannahay in aan sii wadno wax soo saarka annagoo og in waxyeello kale oo deegaanka ay dhici doonto? Shell waxay BBC da u sheegtay in dokumentiyada lasoo bandhigay iyada oo laga tegay macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xaaladda deegaanka ee dalta Nigeria xilligaas, isla markaana aysan ka tarjumayn caqabadihii ka jiray howlgalka goob ay si baahsan uga jireen faldambiyeedyo abaabulan. Shirkaddu waxay sheegtay in faldambiyeedyadaasi ay ahaayeen sababta shidaalka ugu daatay dhuumaha.
5: It's as a result of their negligence.
2: Tani waa natiijo ka timid dayacaad ayuu leeyahay caaqilka bulshada Deba. Caaqilka oo sidoo kale ah afhayeenka boqortooyada Bili wuxuu u baqayaa mustaqbalka bulshadiisa.
5: They have the army. Who might not even know the damage.
3: Waxaan ogaan doonaa waxyeellada caafimaad ee ay geysatay. Waxaa meesha ka baxay wixii dadkeena ay ku tiirsanaayeen. Taasina waa sababta aan u dalbanayno sidii Shell iyo dowladda federaalka ay magdhow u siin lahaayeen bulshadan. Boqortooyadan Bili xaq ayaan u leenahay.
5: We deserve it.
2: Dokumentiyadu waxay muujinayaan in madaxda shirkaddu ogaayeen in shidaal soo saaridda oo la sii wado ay deegaanka waxyeelleyn doonto. Inkastoo Shell ay isu diyaarinayso inay maxkamad iska difaacdo, haddana dadka deegaanka waxay weli rajo ka qabaan in deegaanka la nadiifiyo oo dib loo hagaajiyo.
1: Cismaan Cabdi Xasan ayuu kaasi ahaa raalli ahaada dhegeystayaal, halkii aan iray Xuseen Xasan iyo warbixintii isla Nigeria ee dadkii lagu xukumay. Waxaad dhegeysateen shirkadda weyn ee shidaalka Ingiriiska laga leeyahay ee Shell oo sanado badan sii waday howlgalinta mid ka mid ah dhuumaheeda waaweyn ee dibadda. Markan mal aynu dhageysano warbixintii Xuseen Xasan iyo ragga lagu xukumay dalka Nigeria.
2: Ilaa 41 qof oo ahaa dad cibaadeysanaya ayaa lagu dilay iyadoo in ka badan 100 kale ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay kaniisad Katoolig oo la yiraahdo St Francis ee magaalada Owo oo ku taala koonfur galbeed dalka Nigeria. Maxkamadda caasimadda Abuja ayaa sidoo kale ku xukuntay ragga kale ah Idris Abdul Malik Omeza, Al Qasim Idris, Jamio Abdul Malik iyo Abdul Halim Idris, 20 sano oo xabsi ah sababo la xiriira eedeymo ay ka mid yihiin ku biirista kooxo argagixisa. Xukunka dilka waxa uu u baahan yahay ogolaanshaha madaxweynaha korinta aan la fulin, waxaana Nigeria aanan wax fulin ah oo dilalka lagu sameynin muddo dhowr sano. Garzore Emeka Nwite oo dacwadda maamulayay ayaa sheegay in cadeymaha la keenay aanan la wiiqin ama la diidin intii lagu guda jiray isweydaarsiga su'aalaha. Dacwadda ayaa si degdeg ah loo dhageystay tan iyo bilowgeedii oo ahayd bishii Agoosto sanadkii 2025. Garsoorku waxa uu ku dhawaaqay dacwadoogayaasha ay cadeeyeen kiiska una ahaa mid shaki ka baxsan, isagoo sheegay in markhaatiyaal ay maxkamadda hortooda ka cadeeyeen inay arkeen weerarka, mid ka mid ahna uu aqoonsaday 2 ka mid ah eedeysanayaasha. Sidaasi darteed maxkamaddu waxay ku heshay dhammaan 4 eedeysane dambiye ka kooban ilaa 9 qodob. Mid ka mid ah markhaatiyaasha ayaa ahayd haweeney lugaha laga jaray iyo isha bidix oo ay ku weysay qarax ay kooxaha weerarka soo qaaday ay ku geysteen bambo. 9 qodob ee lagu soo oogay waxaa ka mid ahaa kubirista kooxo argagixisa iyo qorsheynta iyo fulinta dilal. Dacwad oogaha Ayodaji Adidiba ayaa yiri cadaalad baa la helay, cadaalad baa loo sameeyey kuwii lagu dilay sida naxariis darada ah. Qareenka difaacaya ayaa waxa uu sheegay in raggu ay racfaan ka qaadan doonaan xukunka. Intaa lagu guda jiray dacwadda, eedeysanaashu waxay sheegeen in la jir dilay oo ay ku jireen in saqafka laga soo laalaadiyey, si xad-dhaaf ah loo garaacay iyo koronto lagu qabtay xubnahooda taranka. Eedeysanaha shanaad Momo Uto Abubakar ayaa maxkamaddu sii deysay sababo la xiriira cadeymo aan ku filnayn. Waxaa lagu eedeeyey inuu maalgeliyey weerarka, isagoo la sheegay inuu 2 jeer ka helay lacag dhan ilaa 800 oo lacagta Nigeria ee Naira la yiraahdo, eedeysan kale oo weli baxsada, kadibna uu lacagta u qaybiyey kooxda weeraryahanada. Intii lagu guda jiray isweydaarsiga su'aalaha, Abubakar waxa uu sheegay in lacagta kunkiisa ay ka timid beeraha iyo ururka iskaashatada, waxaana uu diiday in 4 kale ay ka faa'iideysteen lacagtaasi. Tan iyo weerarka oo ah, Nigeria waxay la kulantay weeraro badan oo kale oo lagu qaaday kaniisadaha dalkaasi oo dhan, iyadoo amni darro ay ahayd mid sii kordhaysa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay Nigeria inay ku guuldareysatay ilaalinta dadka masiixiyiinta ah ee loo geysanayo weerarada jihaadoonka ee kooxaha jihaadistayaashu ay geysanayaan, waa sida uu Trump yiri. Maalinkii Christmaska, Mareykanku waxa uu duqeeyay 2 xero oo ay maamulayeen kooxo jihaadistayaala oo ku yaala waqooyi galbeed Nigeria, wuxuuna ku hanjabay weeraro kale haddii ay sii socdaan. Sheegashooyinka ku saabsan xasuuqa dhana masiixiyiinta Nigeria ayaa muddo waxa uu ahaa mid ku wareegaya baraha bulshada, iyadoo gudaha kooxaha midigta fog ee Mareykankuna ay isweydaarsanayeen, balse hay-adaha kormeerka rabshadaha siyaasadda ee Nigeria waxay sheegeen in inta badan dhibanayaasha kooxaha jihaadistayaasha ay yihiin dad muslimiina. Dowladda Nigeria ayaa sidoo kale iska diiday in masiixiyiinta si gaar ah loogu dhibaateeyo dalkaasi.
1: Xuseen Xasan, oo mahadsan yahay gordhow ciyaarihii ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. Markanse ugu yaraan 11 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay oo ay ku jiraan haween iyo caruur, iyo 19 qofna way dhaawacmeen kadib markii ay Israa'iil duqeymo cirka ah ka geysatay magaalada Qaza. Waxaa sidaasi sheegay ilo caafimaad iyo dad goob joogayaal ah. Studio waxay la fadhiya Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil oo wararkaas isha ku hayay. Cabdiraxmaan, bal noo waran.
6: Kowsray, diyaaradaha iswada Israa'iil ayaa duqeyn ka fuliyey ugu yaraan 4 dhisme oo dadeganaayeen oo ku yaal xaafadaha loo yaqaano Sheikh Ridwaan iyo Talal Hawa, iyo sidoo kale xerada Shaati ee Qaxootiga, iyadoo ay dhaceen maalinimadii Khamiista ka hor xilligii subaxnimadii hore. Duqeyntan ayaa dhalisay qaraxyo xooggan iyo cabsi argagaxay dareemeen dadka deegaanku, dabcan sida ay dadku warramayaan. Fidiyo lagu baahiyay baraha bulshada, kuwaasoo la sheegay inay yihiin markii kadib ay weeraradu dhaceen la duubay, ayaa muujinaya muuqaallo muwaadiniin isku dayay inay ka baxaan dhismayaal dab haleeleen gudaha xerada shaati lagu magacaabo ilaa hadda ma jirin jawaab degdeg ah oo ay

0: arintan kasoo saaray militariga Israa'il balse goob joogayaal ayaa u sheegay BBC da in saddex helicopter oo Israa'iili ah ay muddo kooban dul sabeynayeen xeebta magaalada Gaza kahor inta aysan isku mar ugu bilaabin weeraro dhismayaashaas. Waxaa ka mid ahaa bartilmaameedyada la sheegay inuu ku jiray taliye ka tirsan Xamaas oo ka hawlgala waqooyiga Gaza wa Xasan Labaad ninka lagu magacaabo kaasoo la sheegay inuu dhintay iyadoo ay las xaalka ay ku heliyeen xaaskiisa iyo saddex caruur ah oo u dhalay. Afhayeenu hadlay hay-adda difaaca raidka ee maamusha Xamaas ayaa sheegay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen laba caruur ah oo xanuun ama xaalad naafanimo ay haysay iyo sidoo kale saddex haween ah. Ciidanka Israa'iil oo hore u fuliyay duqeymo cirka oo soo noqnoqday gudaha qasana muddo dheer xaaladaha ka geysanayay inkastoo heshiiska cabad joojinta ee Mareykanku dhexdhexaadinayeen waxa ay sheegeen in Xamaas ay sii waddo inay dib isu hubayso oo dib u dhisto ciidamadeeda isla mar ahaantaana ay la tacaalayaan oo ka hortegayaan in kooxdaasi ay dib isu abaabusho. Sidoo kale waxay sheegeen in iyadoo dabcan aan idhaahdaan soo koobnay iyadoo dunida ee shiishka lagu hayo khilaafka ka taagan bariga dhexe ayay xaaladda qasdina u muuqataa mid yana mar kale sii xumaanaysa. Hore Israa'iil waxay xaalad dagaal ugala dhexaysay dhinaca Lubnaan, dhankan kale Iiraan imikana xaaladda qasa oo awalba taagnayd, laakiin muddooyinkan dambe xaalad xabad joojin taagnayd ayaad moodaa inay iyaduna xaaladdan sii u heliso. Gudaha qasa waxaa ka taagan xaalad bini'aadantinimo oo daran, taas oo dabcan dad badan saameysay aagaga dhulka ee Gazana. 77% Israa'iil ayaa haatan gacanta ku haysa iyadoo qorshayaal ay Israa'iil haddana si wada isku sii ballaarinayso. Dagaalka qasa wuxuu bilowday weerarkii 7 October 2023 xilligaas oo Xamaas ay weerartay koonfurta Israa'iil, halkaas oo 1200 qof maalinka 7 October ay ku leedeen balse 212 maxabiisna xilliga ay qabsadeen. Israa'iil ka bacdi maalmahaas sadeen dabka dadu xasuusna waxay bilowday olole military oo qasa ku aadan, kaasoo lagu dilay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa in ka badan 72,000 oo qof. Kowsare
1: waa tahay oo mahadsantahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. Markana ugu yaraan 120 qof ayaa geeriyooday kadib markii uu dab qabsaday dhisme dhowr dabaq ah oo ku yaala koonfurta magaalada Delhi ee dalka Hindiya. Inta badan dadka wax ku noqday dabkaasi ayaa ahaa dad aan waddanka u dhalan oo halkaa degana, kuwaasoo kasoo jeeday koonfurta Aasiya iyo Afrika. Dad u yimid arrimo caafimaad iyo dadkii la socday ayay ahaayeen dhibanayaasha. Wararku waxay sheegayaan in dad Soomaali ah ay ku jireen. Salma Jamaal Maxamed waxay magaalada Delhi deganayd 10 sano ee lasoo dhaafay, waxayna ka mid tahay turjubaanada caawiya bukaanada dalkaasi u taga caafimaadka. Cismaan Cabdi Xasan ayay telefoonka ugu warantay iyadoo ka waramaysa xaaladii ay halkaa kusoo aragtay.
2: Hoteelka Soomaali way degnaayeen waliba dad, oo waxaa degnaa kulli ajaaniib ay ahaayeen. Hoteeladan oo dadka caafimaadku u imaado oo Max Hospital kasoo horjeedo oo maxaa la dhahay dadka laga kareeyo.
3: Waa tahay marka ilaa hadda maxaad maqashay Soomaalida geeriyootay? Dad ma ka taqaanaa mise ma jiraan dad yaqaanay oo adiga aad sii taqaanay?
2: Gabar iyo wiilkeeda oo ka imaadeen Nairobi ayaa ku jireen, oo maxaa la dhahay meesha deganaayeen. Hadda gabadha iyada way kore kasoo duuleen, xataa waa ka arki kartaa timeprinte iyo meelaha lasoo dhigay videoyada oo anaga ku ahaynaa. Gabadha waxay kasoo duuleen qeybta afraad ee kasoo boodeen. Marka wiilka xoogaa wax jug saas aa laga gaatay, laakiin gabadhu way jajabtay oo ilaa dhabarkay ka jabtay. ICU ay ku jirtaa hadeer. Laba wiil kala jiro ayagana maxaa lahay ku factor sooxay ahaayeen, laakiin say ayaga sheene ay sheegeen waxaa jirtay maamo iyo gabadh yar ayaa jireen oo ilaa haddeer la isin yahay. Marka waxaa loo badinaa in loo qaaday maxaa la dhahayay Safdarjan isbitaalkan oo government hospital, waayo dadka ograaw aad u ah isbitaalkaasaa loo aruurinayay.
3: Ehelada dadka meesha wax ku noqday qaarkood waddanka ma joogaan mise waxay ahaayeen dadkii hoteelka deganaa iyo ehelkiiba wax kala ma joogin oo meeshay wada deganaan iyaga dhan?
2: Wax ehel ah hadda maanta meesha u joogo ma lahan. Dadkan dhan, gabadhan iyo wiilkan, hadda waxaa lagu ogaaday iyo wiilashan dadka lacagaha loo sarifay, wiil lacagaha sarifay baa ogaa saas kusoo sheegay isbaamadaas kale la-asan yahay. Ayaga marka wax turjubaan u ahaan ma lahan, wax ehelkooda yaana hadda laga warhaayan ma lahan. Hadda Soomaalimo anaga waa gurmanay, waa tagnay isbitaalkii gabadhii ICU ay ku jirtay, waana la qalaayaa la dhahay. Bas ilaa haddeer waxaan joognaa anaka, waxaan joognaa 9:50 aan joognaa 10 o'clock ajo. Ilaa haddeer meesha booliis iyo dadaabo meesha hareersanbo

0: ood meel la geli karin waxla agagaarkaas wixii hoteelo yaaleen iyo wixii maqaayado ah labo maqaayad soomaali iyo a ku yaala kulli waa la wadxiray hoteelada kulli waa la wadxiray
1: waa tahay marka ma jiraan salma wax kaloo adiga aad isleedahay waa aragtay oo aad noo sheegi kartaa intaad meesha joogtay
0: wallaahi cismaanow meesha maanta masiibaha ka dhacday anigu baara nin aal isoo wacay wiil oo muuxa isoo wacay daraawala wuxuu yidhi hoteelkaas dad maa kaaga jir waayo anigu dadka oo dadka caawiya ahay interbreterka ah oo cisbitaalka dadka geeyo dad oo maa kaaga jiro dhaa marka hoteelkaas dad igama jirin afar wiil oo aniga aan caawinayaa jiro hoteel ku dheganay jireen mayaan ku iri anigu hoteelkaas dad igagama jiraan dan wiilashka laakiin kan ku dhegana ku jiree dab intee leeg waa dabka aada u weyn yaala wiilashaa waca waryaa hoteel ka soo baxaan dhahay islamarkiina waa kaceeni waa tagay markaasaa meesha meel la galo mamaba lahaynbo
1: marka aad aragtay hoteelka adiga aad tagtay dabka iyo siduu kuula muuqday bal ma noo sharixi kartaa
0: aragagah weligay ma arkin toban iyo kow sana intii jooga weligay dabsana ma arkin argagax uu ahay meesha dhan waa la galo dadka waxaa ugu badnaan dadka waxaa dilay oxygiintii waayo hoteelka meesha laga soo galaayo iridda laga soo galaayo ayaa maqaayad yar ku taasho meel la fadhiisanayo lagu shaaheeyo kafe yar isnaag yar lagu cunayo meesha ku yaasho garoun frok meesha basementiga waa ogtahay ayaan daweeda waxaa dhacday in gaasaskii wixii la waayo xoogaha cadiiri galeen gaas ay meesha dhigteenaa la dhahay dadka marka hoteelka
1: waa tahay
0: gaaskiiyaa marka qarxayo ilaa iyo kor gaaray markaasaa hal meel adiga dadkii oo waxaa arkay daaqadaha soo lalaada waxna uma qaban kartid maba geli karna ileen meeshana waa isku raran waayo intii hadda gaari oo dadamis laga wacay iyo boolis laga wacan waqtiga qaadatay dadka adoo u jeeday haddana fiilooyin waxaa jira cindii qofkii yaqaano imaadee uu garanaa fiilooyinka oo dabka caadiga waxay marayaan banaanada ay marayaan dadkii marka fiilooyinkii aab iska qaqarxaayo maba geli karti hadaa qofki u gurmino ama u maro iyo wax meesha u dhig iyo joodaani maba geli karti
2: taasi waxay ahayd salma jamaal oo tobankii sane u dambeeyey ku noolayd magaalada delhi ee dalka hindiya oo dabkaasi ka waramaysay sidoo kale waxaan la hadalnay safaaradda soomaaliya ee delhi oo sheegtay in dadka halkaasi ku geeriyooday ay soomaali ka mid yihiin waa kan xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ay ku leedahay hindiya maxamed cabdi ibraahim oo dhacdadaasi aan wax ka weydiinay
3: waxaa abaara saaka sagaalkii subaxnimo sagaalkii ishan iyo afartan daqiiqo dab ka kacay hotelka flourish state oo ah hotel ku yaala xaafadda maalveynagar ee hawsraani waxaa inta hadda soo gaadhay khasaare jira 42 dhimasho oo ah ajnabi guud ahaantood waa inta tirada rasmiga ah ee hadda aanu hayno inta soomaalida soo gaadhay wax dhimashaa ma jirto olna waxaana soo gaadhay dhaawacyo laba muwaadin oo soomaali ah intaa unbaan anagu ogsoonahay inta safaaradu ay ka warhayso oo ah laba qof oo gabadh iyo wiil soomaaliyeed
1: waxaa jira soomaali badan oo dhalashooyin dalal kale haysta oo indiya yimaada marka kuwa ma jiraan kuwa aad si aad wax ka ogtihiin inkastoo dadka soomaali haysta idinka aad si toosa aad mas-uul uga tihiin laakiin soomaalida ee baasaboorada dalal kale sita
3: walaalow inkastoo guud ahaan soomaaliya uu soomaali noo yahay oo jinsiyaddu aysan anaga muhiim noo ahayn hadda labada qof ayna soo gaadhay waxaa xog ahaan lagu soo gaadhaysa inay yihiin soomaali kenyan aysan ahayn dad soomaali baasaboor soomaaliya sito ama ku yihin dalkan laakiin dadka soomaaliyeed anaga haybo iyo dowlado kala duwan qof kastoo soomaaliya waa noo soomaali jinsiyaddii soomaaliga unba anagu aan u diiwaangelinaa inta haddana soo gaadhayna waa labada muwaadin ee dhaawaca wax kale oo na soo gaadhay oo aan ognahay ama dhimasho ama qof ilaa haddaan xog kaloo nagu soo kordhay ilaa hadda majirto inta safaaradu ay ogahay
1: idinka ma tagteen hoteelka sidii ay wax u dhaceen mise arrimaha waxaad kala socotaan boliiskii dowladda indiya waxay idiin soo gudbiso
3: anagu waa booqanay gelinka hore maantana waa booqanay gelinka dambena waa booqanay hilaamaha amniganku noo sheegeen inay marka ay soo afjaraan dabka ay demiyaan insha allah ay faahfaahinta dhammaystana kasoo saari doonaan khasaaraha iyo dhammaan muwaadiniinta dalalkii kasoo kala jeedaan marka intaan ilaa maanta waa booqanay tiraba laba jeer baan booqanay oo kala duwan
1: waa tahay maxamed soomaali badan ayaa caafimaad u timaada indiya marka dadka hoteelka deganaa ma waxay ahaayeen dad caafimaad u yimid mise dad dalxiis ama ujeedooyin kale u yimid
3: dadka soomaaliyeed hadda aan duwaan gelina waa dad caafimaad u yimid badi waxaa jirta walaal cusmaan oo weyne dadka soomaaliyed wadanka u yimaadaan caafimaad iyo waxbarasho sibada caafimaadka ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee dadka soomaaliyed bartan u yimaadaan labadan qof ayna soo gaadhay warbixintoodana soo gaadhayna waxaa naloo sheegay inay u yimaadeen arrimo caafimaad
1: aan Soomaali badan ayaa markay maqlaan warkan ka walwalay ehelkooda India caafimaad u aaday ama haday u aadeen waxyaabo

0: la marka ma jiraan safaaradda waxay ugu talagashay dadka soo waca si ay uga ogaadaan hadday wax kala socdaan maadaama dadka caafimaadka u yimaado inta badan ay dhowr qof yihiin ehel kalena uusan waddanka u joogin
1: guud ahaan walaal safaaraddu way u diyaarisay halkan xaalad kastoo soomaalida kusoo gudbanaataa waxay leeyihiin safaaraddu telefoon number isnagala soo xidhiido waxay leeyihiin websiteska iyo baraha bulshada dhammaantood si joogta ayay wixii soo kordhay ogeysiisa ayay safaaraddu ugu baahaysaa ummadda soomaalida kusoo aadata wixii soo kordha ama xidhiir qoys ha noqoto ama wax kasto ha noqotee safaaraddu waxay diyaar u tahay inay ay raadiso xidhiidhada qoysaska cid kastana ay la macaamisho sida ugu wanaagsan
2: kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi ibraahim oo ah xogayaha kuwaad ee safaaradda soomaaliya ee hindiya oo cismaan cabdi xasan u warramayey ciyaarihii ayaan markan eegaynaa gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay cabdiraxmaan cali dhimbiil ayaa studiyaha ay la fadhiya cabdiraxmaan ciyaaraha waxa ugu waaweyn city iyo manchester city iyo kooxda real madrid oo isku dheganay maxay isku haystaan
3: waxay isku haystaan mid kamid ciyaartiyada manchester city u ciyaara la isku haystaa real iyo manchester city waxa isku haystaanba waa inta waana toogu daran laakiin xaaladda haddiinu dad dhegeystayaasha dib uga dabageyno waxay ka bilaabatay xaaladdu waxaa socda tartankii madaxtinimada kooxda real madrid waxaa ku tartamayaa odaygii meesha inta badan haystay florentino perez loodhan jiray sidoo kale waxaa doorkan ku haystaa ninkan u ololeeya arrimaha cimilada sidoo kalena enrique riquelme baa la dhahaa enrique wuxuu ku dooday shalay markii uu jeedinayay haddii kooxda madaxweyne loo doorto waxyaalihi kusoo kordhin doono wuxuu sheegay inuu ciyaartooy weyn uu shaacin doono oo kooxda kusoo biiraya oo haddii uu isagu madaxweyne noqdo uu kooxda keenayo kadib warbaahintu soo istaagay garan ciyaartooyga haaland oo number sagaal oo real ahi uu ku qoran yahay warbaahinta la horyimay isagoo le ciyaartooygan weeye ciyaartooygaan real keeni doono haddii madaxweyne lay doorto arrintii buuq bay dhalisay baraha bulshada eer waxay gaadhay kooxda man city dabcan ajanka ama maamulayaasha ciyaaryahankan u qaabilsan haaland suuqu ay ka jawaabaan o dhahaan hawsha waxba kama jiraa ninkaas wato heshiisaana kula jiraa ma jiro umana soo socono naadi kalean heshiis kula jiraa haaland wuxuuba soo dhigay clip dabcan warbaahinta qabsaday isagoo cunto cunayaad mooda inu leeyay waxaa laga hadlaya maxay ahay raxlim kooxda maasita ad baa ka fikraysaba rodri xitaa waan keenaya macnaha wuxuu rabaa ololuu ku gelayaa taas ayuuna iminka raadinayaa ka shaqaynteeda laakiin kooxda maasita waxay tiri arrinkaas waxaanu dulqaadan karamaan ciyaartooyada iyagoo nala jooga la soo raadsado
2: waa mahadsantahay dhimbil idaacaddiina waa naga intaa ee nabadeyd